kangi idinna aton den yonne e bindingo yaji ti jawli ti ko kuji ban den to bu walgal den juro bu folo ni na adde do gaskin illolen ine na mudo golalen gisinwa ilal den juro folo ni na makolalen untu mutul den a fiskawa ile juro len